bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya, jemaah haji kini banyak meluangkan masa beribadah di Masjidil Haram di Mekah sebelum bermulanya kemuncak ibadah haji pada tahun 2026. Mereka memperbanyakkan solat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i dan juga berdoa sebagai persiapan rohani serta fizikal. Suasana di sekitar Kaabah dipenuhi jemaah dari seluruh dunia yang datang beribadah tanpa henti. Dalam masa yang sama, sebahagian jemaah negara Thai mula berpindah ke penginapan baru yang disediakan pihak urusan haji negara Thai bagi memudahkan perjalanan ke Arafah, Muzdalifah dan juga Mina nanti. Pihak Arab Saudi turut memaklumkan bahawa lebih 860,000 jemaah dari seluruh dunia sudah tiba di negara itu melalui laluan udara, darat dan juga laut untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jurucakap kerajaan jelaskan dakwaan yang tersebar di media sosial kononnya kabinet akan tambah cuti khas kerajaan sehingga berlaku cuti panjang berterusan pada bulan Jun dan Julai adalah tidak benar. Yang maju cakap pejabat Perdana Menteri daripada Encik Rachada Tanadiring menegaskan bahawa tiada sebarang cadangan, pertimbangan atau keputusan kabinet berkaitan penambahan cuti khas seperti yang tular. Beliau turut meminta orang ramai supaya semak maklumat terlebih dahulu sebelum percaya ataupun berkongsi bagi mengelakkan salah faham dalam masyarakat. Orang ramai disarankan merujuk maklumat rasmi daripada Sekretariat Kabinet Thailand. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

stesen radio Sawatha wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma

lu tengok bergayo kak. Tak ada kurip sama. Pahutai buka banyo 300 sore 400 pas 10 hari jadi 4000. Haha mata kelabu.

0: Selawat Nyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
1: Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam. Awal jam.

Tengok anak mula. Sekumpul yang sedikit ni hantar ke Mekah. Ha, tu cerita saya pula cerita. Tak ada apa cerita. Yang gerak-gerak ya. Nabi kata manakala orang tu nak gerbek, manakala tengok satu bulat hijau, maka hendak menahailah kamu daripada bulu rambut. Jangan cukur rambut. Dan hendak menahai daripada kerak kuku. Jangan kerak kuku. Jadi Nabi beritahu ke sahabat, siapa dia ada hati berasa nak gerbel tahun ini, mana kalau masuk sehari Zulhijjah, menahai daripada cukur rambut, menahai daripada kerak kuku. Nabi ayat 2. Afal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Mu jangan buai bulu-bulu rambutmu, mu jangan buai kuku-kukumu kalau mu bajak nak gerbel. Mulan mana? Sahwi Zulhijjah. Jadi sunatlah, bukan wajib. Sunat bagi orang nak gerbel menahai daripada jatuh bulu di atas tubuh. Nabi sebut dua, rambut dan kuku. Waliknya. Pas kalau kita gerak kuku, gerak rambut, boleh tak? Makruh. Karena di sini nak lari ni, panggil menahai ni, sunat menahai. Kaya itu balik kita buat melawan makruh. Ini Nabi kata, siapa dia saja laki-laki perempuan berhajat nak gerbel, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi. Mu menahai manakala satu bulan Zulhijjah, mu menahai daripada cukur rambutmu, mu menahai daripada kerak kuku. Sebab juzuk-juzuk kita ni akan jadi saksi di hari kiamat nanti. Di atas falah kita buat ni, atas kebajikan dia. Itu satu hadis. Bagi orang yang nak gerbel tu, masuk sehari Zulhijjah, kita menahai, jangan cukur rambut, jangan kerak kuku. Habis itu. Tengok kita itu.

0: waktu pin.
1: Ingat radio, ingat Jaksa. Geber Bray. It's me, Gayogi.
2: Akak masuk maju poplar bersama dengan Bawang. Untuk sesi ni dah akak kita main update sikit. Berita hok demo duk gegel lorin duk tanya-tanya Bawang. Iaitu untuk kongkan Thai Choi Thai Plus ataupun nama cak, nama dulu, nama tu loyonyo, nama kola kering plus dek kakak deh. Lepas tu kita tukar jadi Thai Choi Thai Plus dek kakak deh. Sebab lorin daripada Kelang, daripada Kementerian Kewangan ni dah

0: demi kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti.

Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka. Maka sungguh, kami berkuasa atas mereka.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, mohonkan ampunan untuk mereka, atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.